0: Det er Billy Joe som ga oss Honesty. Nei, skal vi snakke litt om været da? Vi liker jo det, alle mann. Det er det vi har til felles. Altid været.
1: Og spesielt når det er helg. Man vil jo vite hvordan været det blir i helgen. Ja.
0: Ekstra viktig. Og vi har jo våknet opp til en vakker fredag. Det var jo sånn at vi måtte stå litt og bare se på været før jeg dro av gårde på jobb. Men jeg så det lå litt sånn rim på taket rundt forbi, så det er mulig det har vært frost i natt også. Det kan jeg ikke se på gradene nå, for nå er det liksom bikket over på plussgrader de fleste steder, men det er liksom på 1 og 2 og sånn. Så jeg regner med at det har vært nok en frostnatt i Indre Østfold i hvert fall. Vi får en sånn lett skya dag i dag, ikke så pengklart som i går kanskje, for det er mer skyer på kartet. Det er svak vind på morgenen, skal øke litt grann mer og vende fra sørvest som det har gjort den siste uka. Vi skal opp i sånn 8 meter per sekund i kasta ute ved kysten, så det er der den vinden vil merkes mest da. Men det er ikke så mye som det har vært. Vi skal opp i 17 grader,
1: olala.
0: Faktisk, sånn på eftermiddagen mellom 3 og 5. Ja, det kan vi si sånn olala. Det er i Fredrikstad, men jeg ser også tallet 16 i Askim for eksempel. Men jeg merker jo det at det er jo så stor forskjell. Liksom hvis man er et sted hvor det blåser, så må man ha lue og votter nærmest. Og hvis man går i le, så må man ta på seg shorts og t-skjorte. Det er sånn merkelig vær.
1: Ja, men da lønner det seg bare å finne seg et sted i le i sola da.
0: Ja, det er det man må lete etter, ja. For å få en deilig fredag. Skal vi se litt fram nå da, eller?
1: Ja, det er jo regatta, seileregatta på lørdag, Hvaler rundt. Og da vil man jo gjerne ha litt vind.
0: Ja, da, men du får sånn lett bris og svak vind fra sørvest. Det kan passe bra, det. Ja. For fart i seila, det vet du.
1: Ja, det blir fint.
0: Heia, heia. Heia, Beate.

0: Victoria Nadine og Real to Me. Og det 8. mai I dag.
1: Ja, så Per Egil, kommandanten på Borgen, har sendt en melding inn I NRK radioappen. Det ikke bare at det pent vær, det også frigjøringsdagen og veterandagen. Stor flagging og stor salutt I dag.
0: Så det bare å finne fram balkongflagg også, da, hvis man har et.
1: Ja, koselig det.
0: Ja, det så koselig. Få dem fram, så kan vi få en sånn ordentlig majdag I rødt, hvitt og blått.
1: Flere anledninger til flagg I dag.
0: Ja, ja. Å ja, ja, bare vent.

0: Det er godistid.
1: Du skal få noe å knaske på, Beate.
2: Jeg står jo her i blind. Ja, det er morsomt hvor godt man hører på tekstene på låter. Jeg har aldri lagt merke til at han snakker om at... Okay.
0: Du må nesten holde litt i den selv.
2: Åh, ja. Det er... det er i hvert fall... dette her sjokolade. Men hvilken er det? Er det en av mine favoritter? Er det kokos inni? Tynt, lyst sjokoladelag utenpå. Myk kokos inni. Denne kan du også få i isform, fantes hvertfall før. Meget god. Men vet du, hvis ikke du liker kokos, så liker du ikke den her. Jeg elsker kokos. Så dette er en av mine favoritter.
0: Ikke spis opp hele. Vi må ta en runde til. Jeg har bare den.
2: Det går ikke å vente. Men hvis du skjønner... Jeg tror jeg vet det. Jeg er ganske sikker på hva det er jeg spiser, selv om jeg er i blinde akkurat nå. Men du kan jo også vinne dette godteriet. Send inn hva du tror jeg spiser i NRK radioappen. Bruk send inn-knappen der du hører morgenen i Østfold direkte.
0: Jeg skal kjøpe en hel pose hvis du finner ut av det.
2: Jeg tar en bit til.
0: Ja, gjør det. Her er Odd René Andersen. Hold on litt til, for vi har gullruten i dag, og det er Østfoldinger med.

0: vakkert. Hva om det finnes noe mer? Og det er jo en fin låt man kan få på hjernen. Og grunnen til at jeg sier det er fordi at vi jakter nettopp på deg som har fått en sang på hjernen.
1: For det er jo sånn at hver eneste dag i morgen i Østfold, 7:45, så jakter vi en spesifikk person som vi skal gi bort et skrapelodd til før klokka blir 8. Og det er jo irriterende når du har fått en sang på hjernen, og den surrer og går, og hver gang, akkurat som hver gang du ikke tenker på noe, så kommer den. Da begynner du å rulle.
0: Ja, det er helt utrolig, og du får det liksom ikke ut. Du må nøytralisere den med en annen låt for å eventuelt få den ut. Men veldig ofte så, plopp, så er den tilbake igjen. Spesielt hvis du bare går er for deg selv da. Gjerne når du er litt for deg selv, så kommer den inn av en eller annen merkelig grunn.
1: Ja, det er aldri hjernen alene. Den er sammen låt hele tiden. Så har du en låt på hjernen, gratulerer. For akkurat i dag kan det irriterende fenomenet gjøre deg til millionær. Men da må du jo si fra til oss da. Send inn knappen NRK Radioappen, der du hører morgenen i Østfold direkte. Og fort da, du har 2 minutter på deg.

0: liker den låta veldig godt. Girl in Red her i 9-timen, der vi lever i en form for spenning hver eneste dag. Selvfølgelig det direkte sendt radio, men vanligvis det jo planlagt hvem som skal være gjest, og når de kommer, og så videre. Det to sånne baller som henger i lufta her nå. Det ene at vi skal få med oss Jonas Love.
1: Ja.
0: Esk-deltageren vår som i Wien, men så klokka 10, du sa det var gradert som en statshemmelighet.
1: Ja, ja. Ja. Det det inntrykket jeg har fått, i hvert fall ofte her når ting skjer i NRK, det blir nye programledere og hit og dit og bla bla bla, så får vi jo felles mail fra forskjellige avdelinger, og vi har gleden av å fortelle at nå skal den personen bli programleder der, og den skal bli der, men det har vi ikke fått denne gangen her, fordi Nytt på Nytt er et såpass viktig program, og det så mange som ser på det, og det spenning knyttet til hvem som sitter i dette panelet, så vi aner ingenting, og det gjør jo ikke vi heller, Knut, du og jeg vet ikke hvem som skal breakes klokka 10.
0: Kan det sammenlignes med det som skjedde tidligere denne uka, var det vel denne Suvatne som får jobben som debattleder i NRK, kom helt overraskende på meg, sikkert på mange andre der ute, og også her inne i NRK. Ja. Klart den laglederrollen i Nytt på Nytt, enormt synlig, populær oppgave, artig, mange følger Nytt på Nytt og stiller ukekalenderen sin. Etter det programmet der, Israel Kolpus siste, som da går ut.
1: Ja. Og nå det jo, han Golden sitter jo der og har gjort det i mange år. Hvem blir det da som kommer? Vi vet ikke. La oss spekulere litt. Vi jo helt sikre på at det en kvinne, for det må det jo være.
0: Det må det være.
1: Det må det være.
0: Jeg har syklet til jobb i dag, og mett på bittelite bru, så kom det til meg, kan det Amalie Stuve, som kanskje mange kjenner fra Desken Brenner?
1: Det et veldig godt tips, hun har vært gjest her, en sylskarp kvinne, altså Makan har jeg knapt møtt.
0: Er hun skarp? Er hun sylskarp?
1: Nei, men hun litt skremmende skarp, og så morsom at det synes jeg et godt tips. Mm. Jeg har tenkt plutselig på Maria Stavang, som har jo vært med i Humoretaten. Hun slutta der nå, kan det være tilfeldig? Jeg vet ikke.
0: Kan med Kristine Grensen, som også er litt i samme miljø på en måte, og har den samme standingen, også veldig morsom.
1: Jo, men hun har jo akkurat begynt i Humoretaten. Men for all del, kanskje, jeg vet ikke hvordan man vekter det, Humoretaten, hvis du får tilbud om begge deler, hva velger du? Jeg har ikke peiling, veldig morsomme programmer, begge to.
0: Taralina Shahin fra Med all respekt.
1: Det jo et glimrende tips. Mm-hmm. Oi, der var det god, Knut. Ja.
0: Men som sagt, vi vet ingenting. Nyheten slippes i NRK Nyheter klokka 10 her i NRK P1, og så skal vi ha med oss vedkommende direkte i en slags ekstra nyhetssending her i 9-timen. Det vi kan også si da, som jo kanskje litt opplagt, er at vedkommende skal på Gullruten i Bergen, så vi skal følge hennes flight.
1: Det sant det.
0: Vi er flightrader. Og se om hun lander på Flesland.
1: Så hun rekker å være med. Det veldig mye spennende. Og som sagt, en annen ball som henger litt an i lufta, det Jonas Love, men vi satser på at han med oss her i 9-timen, om ikke så alt for lenge. Vi håper og tror.

0: Vi har nå hentet ned denne ballen som hang i luften. Den ligger nå varsomt i min hånd, og jeg vugger den rolig som en tennisball. Velkommen, Jonas Lof, til Nitimen.
1: Hva i alle dager er det som skjer nå?
0: Jeg vet ikke, eller Knut, kan ikke du ta
2: det? Jo, poenget er jo, Jonas, at du er med oss fra et hotellrom i Wien. Du er vår representant, vårt nasjonale håp i Esk, som arrangeres der 16. mai med låta Ja, ja, ja. Man vet jo aldri rent sånn teknisk, eller soveteknisk, om en Esk-deltaker er våken og opplagt klokka 9:50 norsk tid, men du er med oss fra et hotellrom. Beskriv det du ser rundt deg, Jonas Lof, akkurat nå.
1: Akkurat nå ser jeg på det som vekker meg hver morgen klokken 6, og det er morgenrushen i Wien. Jeg bor på et veldig fint hotell, men det ligger veldig nært veien. Så jeg har veldig mye fin arkitektur utenfor vinduet mitt, men jeg har også en god stripe med østerriksk trafikk.
0: Så bra. Har du det fint? Det er jo, det må du bare svare på med en gang. Hvordan har du det?
1: Ja. Ja. Jeg har det veldig fint, og delegasjonen har det ekstremt fint. De er jo dønn på ferie, så det er, teamet koser seg veldig, det gjør de også.
2: Men hva bruker du dagene til da, hvis det er nesten sånn du kan si at teamet kan tendere til å tenke litt ferie og lang weekend i Wien, mens du skal på jobb og gjøre prøver og så videre? Hva er det du holder på med om dagen?
1: Nei, altså, jeg er jo på jobb her 100%. Altså, jeg har aldri vært mer på jobb enn jeg er her nede, eller borte, kall det hva du vil. Det er presse fra morgen til kveld, og så er det prøver, og så er det øvinger, og så er det, ja, det ene og det andre, sant? Så, men det er selvfølgelig deilig når backdroppen er på en måte en av Europas fineste byer, sant? Så du klager jo ikke når du sitter i en taxi fra møte til møte, sant? Det er jo veldig fin, veldig, veldig fin by.
0: Vi er ørlig til andre bekymret for maten du får i deg, Jonas. Altså, sist gang vi snakket sammen, Knut og deg og meg, så observerte vi en heva egg i kjøleskapet ditt oppe på hytta. Men det er greit, egg er jo sunt og godt, så null problem, men vi har sett et bilde som du la ut første kvelden i Wien. Det var på mandag, der resten av gjengen sitter selvsagt og spiser en wienerschnitzel, som jo er helt fantastisk, men det blir bare fries på deg. Det er det nok næringsmidler i fries, og hvorfor bare fries?
1: Nei, akkurat der var det et unntak, rett og slett. Okay. Og jeg smakte på wienerschnitzel til de 13 andre som satt og spiste wienerschnitzel rundt bordet der. Ja. Så jeg fikk i meg litt protein, men saken der var vel mer at jeg var litt forsiktig med tanke på morgendagens prøver, eller det som da var dagen før prøvene. Okay. Så da, sent på kveld der, prøver jeg ikke å spise for mye ukjent østerrisk mat da.
0: Ja, jeg skjønner, det er greit.
2: Du vil lupa når du reiser rundt i en taxi på den trafikale stripa som du beskriver ut for hotellvinduet ditt. Hva er det de såkalte utenlandske journalisterne lurer på? Hva spør de deg om?
1: Det kommer litt an på. Hvis det er de store mediehusene, så spør de jo mye det samme. Da er det liksom sånn, gleder du deg til Eurovision, hva synes du om om byen, og liksom, kan du fortelle om låten og showet, liksom. Men en gang du kommer litt ned på seriøsiteten til journalisten, så blir det jo utrolig mye gøyere med en gang. Da blir det med en gang leker, og ja, litt mer. De har gjerne gjort litt hardere research da, fordi at det ikke er nødvendigvis at de får snakket med alle 35 artistene, så de gjør litt mer research på de som de faktisk får hukket tak i da, og får muligheten med. Så det er ofte mye kjekkere, faktisk.
0: Men Jonas, gleder du deg til finalen? Semifinalen?
1: Jeg gleder meg veldig til finalen.
0: Jeg gruer meg til semifinalen. Ikke sant? Fordi jeg stilte et veldig teit spørsmål. Ja.
1: Jeg både gleder meg og gruer meg, selvfølgelig. Altså, det er jo massivt, dette her. Jeg tror ikke folk helt skjønner hvor alvorlig enkelte tar dette. Og jeg er jo kanskje en av de som tar det minst alvorlig i den stand, sant? Fordi jeg er jo, føler meg egentlig bare veldig takknemlig som jeg er her. Akkurat sånn som jeg gjorde i Lillehammer, sant? Jeg følte meg egentlig bare veldig, jeg synes egentlig det bare var helt sinnssykt at jeg fikk lov å være der. Og det er litt sånn her nå, altså, det er sinnssykt store stjerner, disse her andre. For de som ikke er i denne Eurovision-boblen, så ser jeg på en måte ikke de nødvendigvis hvor svært dette egentlig er.
2: Ja, det bra, Jonas. Frem med brøstkassa. Vi heier på deg. Og så hører vi selvfølgelig ja her i 9-timen. Ønsker deg en strålende fredag i Wien.
1: Tusen hjertelig takk, boys.

0: Paul McCartney. Mozart. Mozart.
1: Spilt inn på en dag, så vet du hvordan uken er blitt spilt inn?
2: April må være uke 9, tror jeg. Uke 9.
3: Ja, for uker er du god på sånn. Ja, det har du sagt før.
2: Kjempegod. Medio, uke 9.
3: Jeg har dratt fram musikalmagi fra Moulin Rouge. Dette er duetten, som det heter, mellom Nicole Kidman og Ewan McGregor. De elsker hverandre, kan ikke få hverandre, men det går opp i en høyere enhet nå.

0: Og så er det veldig gøy at det er de som synger.
1: Ja, de gjør jo det, og de synger fint for rockeren.
2: Ja, vi ser. Ta med tipset fra Eli Anner, da skriver, wow, Annette, beste sangen. Om du ikke vinner i dag, så får du finne plass til den i helga når du skal prøve med den.
1: Ja, takk, så, ja, det skal jeg prøve.
2: Litt lurerier der, men det må være lov.
0: Det er greit.
2: Og så kommer mitt bidrag, der jeg har gått for tema mai, og ikke vært noe mai, men rett og slett engelsk uttale av mai. Og så litt bonus, hør nu. Åh, herlighet.
1: Nei, nå er du god, Knut.
2: Altså, det er så storslått at jeg vet ikke om norske radioapparat har plass til denne musikken rent sånn teknisk.
1: Det er jo stadionrock på sitt aller beste.
2: Stadionradio.
0: Ja, det er helt amazing det. Og der går klokka, ja. Ok, da får vi se. Det er noen sekunder her, så får vi en vinner. Kan vi se her. Der gikk Bella. Og jeg kan egentlig med glede melde at det er en overlegen seier, kanskje en av de mest overlegne vi har hatt noensinne, det er jeg ikke sikker på, men jeg kan jo bare gratulere Knut.
1: Ja.
0: Sir Knut Folkestad i dag, my oh my, med Slade fikk 66% av stemmene, og så er de resterende stemmene delt på oss to, Annette. Men jeg må si, i dag heier jeg på deg, Knut. Det var en, for en låt du har valgt.
2: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Den bare kom til meg som en kom mai og mai. Du skjønner, Mille, la oss nyte dette i det storståtte fellesskapet i timen.
0: Jeg er så glad for at du minnet meg på den låta her.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Var det en Grand Prix-låt, man tror? Eller hun bare forstod med Grand Prix på et eller annet tidspunkt? Jeg vet ikke, ja, husker du det?
1: Denne låta, men nei.
2: Hallo!
0: Hei,
2: hallo, ja! Jeg tror jeg har googlet dette her. Ja. Jeg tror var Grand Prix med den Love, Shine and Light.
0: Ja, det var det, ja.
2: Og så kom denne I bakkant.
0: Sånn var det.
2: Hun hadde faktisk en låt for, eller etter min oppfatning, hun hadde en enda bedre låt som hun sparte det etter Eurovision.
1: Ja, det var litt fascinerende. Lurt å gjøre det, ja. Du har rett, jeg har allerede rukket og googlet det, Ronny. Love, Shine a Light for United Kingdom.
0: Shine a light, na-na-na-na-na-na-na.
2: Men var det siste jeg vant? Var det sist britene vant Grand Prix?
1: 1997.
2: Jeg tror ikke det har fått det bedre, altså.
0: Nei, jeg tror kanskje ikke det.
2: Fordi det var jo nære med han der Sam Ryder, vet dere, som var for noen år siden. Da var jo, da fikk jo Eurovision ny sånn blomster opp igjen I England, men det var jo det året Russland invaderte Ukraina, så da vant deg.
0: Fader,
2: rett foran.
0: Jeg har selv sagt det gjorde de det.
1: Musikkhistoriker Ronny Brede også.
2: Nei, men jeg har jobbet med Grand Prix, da vet du.
0: Jeg jo programleder der hele tiden. Ronny, det jo fredag. Og det betyr jo en ting når nå 9-timen en gang nærmer seg slutten.
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta over deg, hvis det greit for dere.
0: Jo, det greit for oss, det synes vi kjempefint. Det det beste som kan skje, egentlig.
2: Altså, jeg så klar, ja. Overtrening, jeg gleder meg. 2 timer sammen med alle som på P1. Jeg skal gjøre det best mulig. Det målet mitt.
0: Ja, men det godt, og det pleier alltid å være bra. Vi skal holde oss på en høy på dette her nå, Ronny. Hør nå.
2: Dere noe galne. Dere galne.
0: God sending her, Ronny.

0: det var koselig da, litt Finn Kalvik. Hva var det, hva slags reklamefilm var dette her? Den, var ikke den med en reklamefilm på 90-tallet der en liten jente liksom rømmer hjemmefra? Eller, jeg har et minne av at det var liksom min, mitt første møte med Finn Kalvik da, gjennom en sånn reklame. Jeg regner med at du ikke har svaret på det, Lars Martin, umiddelbart, hva jeg tenkte på. En, to sekunder, skal vi se. Der, der er du. Hei. Hei.
1: Hallo.
0: Hei. Jeg regner med at du ikke nødvendigvis kobler denne filmen jeg pratet om.
1: Hva film jeg pratet om?
0: Nei, altså, jeg mener at jeg har et minne av Finn Kalvik aldri i livet fra en reklamefilm. Men det, jeg tipper det, ringer ingen bjell hos deg.
1: Nei, det nei. Tror jeg ikke.
0: Nei, det også helt greit. Du, fortell meg, hva du driver med om dagen?
1: Du, jeg ute nå i min andre dag av pappa-permisjon, så det jo helt fantastisk.
0: Og hvordan synes du det går? Du, fantastisk, sier du.
1: Ja, altså, det jo helt strålende å ha en sølet liten jente her som vandrer rundt og har lært seg nesten å gå, og det blir jo kaos og ja. Stemning. Jeg husker ikke jeg tatt hjelm, men sånn er det.
0: Sånn er det. Uten hjelm, men jeg forstår med eggerøret utover hele gulvet.
1: Ja, nå har rett og slett hunden renset opp her godt, da, for eggerøret lå jo godt utover hele stovegulvet her, på en måte som har spisebordet på. Så det jo en, det jo en nydelig greie å ha gratis støvsuger, selvfølgelig.
0: Det var det vi skulle hatt, vet du. Vi skulle jo hatt en hund som kunne bare leppe i seg alt det som fer til golvs, for det mye, altså.
1: Så nå må vi bare vaske, altså, selvfølgelig, for litt sånn hundeslev er kanskje ikke liksom, det mest deiligeste da heller. Men la gå.
0: Men du, hvor det høres ut som du befinner deg på det sørlige Vestland?
1: Ja, det jeg ikke så mange timer under deg i dag hvis du i Bergen, så jeg på Bømlo, Moster.
0: Ikke sant?
1: På Bømlo. Jeg har jo snakket med deg en gang før i fjor, eller forfjor, eller
0: ja, stemmer.
1: Tidligere, så vi kjenner jo hverandre nesten med.
0: Ja, vi på helst. Men, så, men altså, jeg bare sier, det jo et eller annet med å gå inn i denne pappa-permisjonen, og den der forventning versus virkelighet på et vis. Har du fått kjenne noe på, er det sånn som du har sett for, altså nå du på dag to da, men er det sånn du så for deg?
1: Ja, altså det jo det som jeg har gjort nå, det jo at vi har litt sånn tid i lag, jeg og mammaen her, så vi får faktisk litt tid sammen. Oi. Nå med en overgangsperiode før hun begynner å jobbe igjen litt grann på sommeren, så det her kommer til å bli ganske nydelig, tenker jeg. Vi har jo masse prosjekt som vi sikkert ikke kommer til å få fullført, men de der på lappen, og så kan vi se hva vi får til.
0: Ja, jeg tror det en riktig innstilling da til livet, tenker jeg er fint, jeg.
1: Jo da.
0: Du sendte meldingen, vil gjerne ha noe, du drømte om det jungle i radioen.
1: Ja, man har jo danset litt grann i det siste. Jeg går jo her i jente her. Hun synes jo det veldig gøy å stå og danse på og bevege beina sine litt grann. Og så har vi hørt litt på Jungle. Og det jo en fin gruppe. Så hvis du har noe av det, så jo det strålende som vi kan høre på da.
0: Jeg har til og med klart å finne fram Candle Flame som du ønsker deg. Da spiller vi den, og så kan du og dottera danse litt i eggrøret restene. Tusen takk for praten.
1: Da gleder vi oss det. Takk for det.

0: fantastiske Amanda Delara. Den låta der satt godt på toget på vei mot flyplassen i dag tidlig for min del. Liten fun fact, Amanda Delara er nabo av meg, så jeg møter hun veldig ofte på bussen, og det er veldig koselig. Men hun er på ingen måte den eneste artisten i dette landet her som har hatt med himmel i låttitel. Det har jo også denne legenden. Det snør
1: himmelsk korrektur lakk over feilstavet sommer.
0: Å, det er nydelig.
1: Og hør.
0: Ja, da, det er en julelåt fra Anne-Grethe Preus.
1: Bylarmen forsvinner under dalene flammer.
0: Eller er det egentlig en julelåt, eller er det vinterlåt?

Skyfall of Stars av Coldplay og Avicii i sin tid. Han var med Tim Bergling da, Avicii, og produserte den låten sammen med Coldplay i sin tid. Skyfall of Stars. Og nå kommer vi da til det som er det ostore spørsmålet i dagens tevling, i dagens svinlotteri. For vi skal til en låt som var en mega hit i min oppvekst. Altså sommeren 2002, da jeg var vel en 14-15 år. Altså det var, du kunne ikke høre Anna på radioen og ute i været, og på varme sommerkvelder så var det en låt som dominerte hele verden, og det var denne.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Midnight Oil i radioen. Beds are burning etter låten her, altså. Ok. Da tenker jeg at vi kjører videre inn i fredagen med dine ønskelåter. Ja, det er bra.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Yes, der fikk vi en gang med å jobbe litt. Ok, appen er til NRK Radio, programmet til fredag med Ronny. Og det jeg trenger fra deg er den låta i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, sammen med alle oss andre. Hva skal jeg spille for deg, kjære lytter? Send det til meg i appen NRK Radio. Jeg gir deg et lite halvminutt på å fundere og fyre løs, men det er ingen grunn til å nøle, bare kjøre på. Så plukker jeg en som dukker opp på skjermen min, og så plukker jeg et par til, og så vipps, så har vi altså da en nydelig halvtime foran oss med deilige låter bestemt av deg som hører på. 30 sekunder fra nå.
2: Ok. Ba-da-da-da. Skal vi se sånn. Så skal jeg bare logge meg på her, jeg. Skal vi se. Der, sånn.
0: Ok. Det er jo redselen alltid for at det ikke kommer noe. Nå skal vi se her nå. Eller at jeg blir kastet ut av systemet, det skjer jo også av og til. Dette er jo meget direkte sendt radio, så dette er ikke forhåndsredigert. Det er ingen mulighet for meg på hva skal man si, jukser det til. Nå kjører vi. Ok, let's go. Ok, da fryser jeg skjermen der. Skal vi se her. Bam. Anonym først som alltid. Oi, skal vi se. Den her, Elin Vatnar, du er med, vet du, så hyggelig, og du ønsker Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl. Ok, skal vi se. I dag er min produsent Christian dessverre ute med sykdom, så jeg er a lonesome man in the radio, på engelsk. Skal vi se, så skal vi bare, bare for å vise at det her er helt ekte, og i øyeblikket, skal vi satte på den i P1-musikk da? P1-musikk. Begynner med den. Jeg elsker at det er, det er sånn, det blir øyeblikket så. Boy meets girl. Null treff, ok. Vent da. Altså, i verste fall så får jeg finne en annen. Ok, da prøver jeg i musikkarkivet. Dette skal, du skal slippe å høre på det her for lenge, altså. Men jeg tenkte jeg skulle få det til i øyeblikket her. Det var den første meldingen jeg så med navn på. Da søker jeg på Boy meets girl. Her også. Ja. Vent litt nå, skal vi se. Ja, dette er utrolig kjedelig radio. Vet du hva? Jeg skal finne den, Elin. Jeg skal bare finne den andre først, for nå må jeg bestille Boy Meets Girl Waiting for. Det er en fantastisk 80-tals låt. Den skal jeg lirke fram i arkivet. Men jeg tror vi før den, så tar vi Hei Kristin. Hei Kristin er enkel og tydelig i sin melding. Hun vil høre Fredag med Kjartan Lauritsen. Fredag. Den har vi. Så ok, nå må vi se. Da gjør jeg bare slik, og så drar jeg den opp her. Og der er vi. Perfekt. Ok, da får jeg Kristin Kjartan Lauritsen med Fredag. Og så, Elin, skal jeg sørge for at jeg kan lirke fram Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall for deg. Det er direkte, det er levende. Man må ha et par svetteperler på henne, så er det ikke ekte. Og så skal jeg finne fram musikkønsket til altså da Elin. Og skal jeg plukke flere fra inboxen. Så det er bare å kjøre på der. Ok, vi starter altså med For Hei Kristin, Kjartan Lauritsen. Det er jo tross alt fredag.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.

blir lykkelig av sånne låter jeg. Tusen takk Elin som ønsker seg altså denne vakre låta her fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Og så ble det mye rot for meg, men jeg klarte meg jo til sju og sist. Det gikk jo greit, jo, skjønner det, med ønskelåt på Nansan. Det er direkte radio, sånn som det skal være, og i øyeblikket, hvis jeg ikke finner en låt, så er det sannheten, og det synes jeg litt sånn deilig. Men vi kom oss i mål. Jeg har ikke, ingen brutte løfter hittil. Og så tenkte jeg at siden jeg rotet litt, så kan jeg jo fyre på en ekstra ønskelåt i dag. Jeg kan jo det, bare fyre en til. Malin, vi er den høyre, Eli av Tobias Sten. Og det kjenner jeg, det vil jeg jo høre. Så da tar vi den med oss også på en fredag før middag på radioen. Tusen takk for ønske, Malin. Og her kommer låta det altså fra Tobias Sten. God fredag.

0: den er jo fin da. Demi Lovato sin Let It Go. Og den er jo fra Frozen, som jo har vært mye i mitt hus de siste årene. God fredag, Maj-Britt.
1: God fredag, ja.
0: Hvor i landet befinner du deg?
1: Nei, akkurat nå jeg på Sokna. Men jeg har kjørt ifra Ål da, i Hallingdal.
0: Ikke sant? Og det der du heldte hus til vanlig?
1: Ja.
0: Ja. Hva det som gjør at du har reist til Sokna i dag da?
1: Nei, jeg på vei til Bærum og skal besøke dotteren vår med familie da, som bor i Bærum.
0: Så hyggelig. Og på veien ja. Så har du altså da hevet deg rundt og blitt med på mitt svinlotteri.
1: Åh.
0: Ja, fordi jeg skulle fram til en artist som hadde originalen på låta Heaven, som i min ungdomstid DJ Sammy gjorde enorm suksess med rundt 2002. Hvem var det som hadde originalen med, Britt?
1: Nei, det var Bryan Adams.
0: Det helt riktig. Det betyr at du vinner av bacon dine veka her.
1: Ah.
0: Eller, eller vil du ha bacon?
1: Jeg vil ha bacon, vet du.
0: Ja, men det er klart du skal få bacon. Du skal få noe bacon til Ål så fort det leter seg gjøre. Du skal altså på besøk på Østlandet til, var det din datter?
1: Ja.
0: Ja, hvordan blir det da?
1: Det blir fint. Vi skal faktisk videre til Spania, Mallorca i morgen, så... Blir en ferie, faktisk.
0: Nei, men hallo igjen, og nyte god været.
1: Ja.
0: Så utrolig deilig. Hvor lenge blir dere?
1: Nei, vi skal være i veka. Kommer igjen til 17. mai, da.
0: Ja, jeg må tilbake til 17. mai, det viktig. Å, så deilig. Litt varme på kroppen på Mallorca der. Det høres helt fantastisk ut. Da ønsker jeg god tur, og skal jeg passe på at ikke bacon har låget en veke på skassa og ventet på den når du kommer tilbake. Jeg skal prøve å få sendt det i rimelighetens tid.
1: Ja, ja, ja. Ja, tusen takk.
0: Takk for at du var med, og god helg.
1: Like så, ha det godt.
0: Ha det.

0: Karina Dahl, Pick Up Truck. Lene skriver at hun sitter på jobb siden vi har spurt hva gjør du akkurat nå, og det blir litt lengre I dag også, selv om det fredag, men det går fint med Eftan på radioen. Da synes jeg du skal etter dagens innsats unne deg noe ekstra godt når du kommer hjem, Lene. Og hva kan det bli, tror du?
1: Nei, det får vi vente og se da. Jeg spent selv. Jeg skal snurre I gang I middagstips lykkehjulet her. Pokeball med laks, avokado og mango. Og så det jo fredag, så hvis du absolutt må, du kan drysse på litt tacopulver.

Ja, det var Tiny Dancer, og så mitt siste forslag, som var på tur å gå før, men jeg liker de andre to så godt at nå får dere være med og bestemme. Det altså de sangene det går an å velge mellom. I appen NRK Radio ligger det en avstemning. Hvilken låt skal vi gi til Arne som sitter på traktoren? Det får du være med å bestemme ganske snart. Imens vi hører Lauren Wood med Fallen.

Ja, det er helt nydelig fra Taus, tror jeg fell. Kanskje du har hørt den hvis du har sett NRK-serien Noen lyver. Der passer den også veldig godt inn. Vi skal ta steget tilbake til 1998. Det her er Stardust og Music Sounds Better With You.

Odd Nordstoga er det som synger fri her i NRK P1. Perfekt fredagslåt, spør du meg. Vi skal videre til en av årets gode låter. Det her er Oslo-jenta Rabo. Det er gøy å si det med sånn Rabo. Sorry, jeg klarer ikke å holde meg en gang. Det er bare sånn R-ene mine høres ut. Hun slapp en EP i januar. Den heter Half Decade Addiction. Og den låta vi skal høre heter Without Me. Og jeg synes den en sånn herlig 80-tals sound i seg. Selv om den også er veldig sånn 2026. Jeg liker den veldig godt. Rabo, hun spiller flere festivaler i sommer. Det skal jeg få med meg. Og da håper jeg

Altså, når vi snakker om vellykka samarbeid, så må jo det her være med på lista. Det var norske Ruben og svenske Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og hvis du trodde jeg var ferdig med gode samarbeid, så tok du alldeles feil. Jeg har flere på lur. Det her er norske Depress nå, og amerikanske Lissi, Dirt.

Og jeg vet ikke om det gjelder det, men det her visste seg å være en sang jeg kunne utenatt. Jeg trodde egentlig jeg bare kunne refrenget, men det lå bak I hjernebarken der en eller annen plass. Rart hvor plastisk hjernen min var da jeg var cirka 12 år. Kanskje helt naturlig. Vi skal videre til Gabrielle her I P1. Det her hjemme.

sist. Altså, Wyclef Jean var jo med og produserte låta her. Det var veldig bra samarbeid, det må han jo få si. Bra billåt også. Litt sånn gitarbasert Santana I bilen. Ikke dumt. Ok, vi skal ta den litt hjem igjen. Vi skal høre Camilla Vigestrand. Dette bare meg. Stor.

0: Det er Ronica Maggio, var dette Se meg, ønsket hun, og så var det Rolfa før det da.
1: En podcast fra NRK.
2: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
3: Hva i all verden skjer det her nå?
2: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.